šta kaže? O toliko dobrih i lepih momaka, vi ste mene izabrale najvećeg udaka. Probao sam da se smirim, miran život i ja da živim, pa mi dana dobro krene, reći već

0: stole?
1: Molim?
0: Pa ja sam mnogo stidljiv momak. Ja ne smem da pridjem devojci tako lako.
1: Pa šta te muči, sine?
0: Pa ne znam, ne znam šta žene vole.
1: Šta žene vole?

Ljubavi moja, gde li si sad? Da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela.

0: prave.
1: Svi se lože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuzi.

koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

Misliš doba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kade kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale.

0: Kafansko veče.
1: O, šta ima?
2: Ima, dobro. Ste dobro?
1: Evo ga. Zdravlje sve.
2: Hvala.
1: Čekaj,
2: te one ko zapeta puška ima.
1: Hvala.

Sit down, please. Ne znam šta je vrednije od tebi, da si bolja ili lepša žena.

Misliš što ba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kaže kad pozovu, šta da kaže svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta.

0: Kafansko veče.
1: O, šta ima?
2: Ima, dobro šo.
1: Evo ga. Zdravlje sve.
2: Čekaj, još je onaj ko zapreda puška i njegovic.

0: ne najavim evo našem susjedu iz Rašljana da ćemo se najvjerovatnije vidjeti na treći dan Bajrama 1. aprila u Dobrnji u Domu kulture, tako je barem za sada dogovoreno. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama, zovete nas putem Vibera, je li tako?
1: Putem Vibera, Marko Babić iz Vukovara.
0: Dobro, Markane.
1: Nema... Poštovanje, Baruša, i pozdrav tebi, svima u studiju, Ivoni, Ivici, tako i sviračima Ivanu i Markanoviću. Eto, da se javim da podržim našu Ivonu, Ivicu, ja ih obožavam.
0: Znate šta mi Ivona Marko šapće? Kaže, evo, do sutra će već past najmanje 3-4 strofe o večerašnjoj emisiji.
1: Pa naravno, naravno, zna Ivona da ja to šaram stalno. Da.
0: Markane, zdravlje, dobro, pjesama ima, ruka, tinte ima dovoljno.
1: Malo da. Sam bio prehlađen, ali eto šaram, pomalo pišem.
0: Da, vidio sam danas...
1: Za izvornu dišem.
0: Da, vidio sam danas i objavu sa našim prijateljem iz Zagreba u Vukovaru.
1: Koji... Jeste, Nedo mi je danas bio u Vukovaru u prolazu pa smo svratili na kavicu. I...
0: Evo ovom prigodom ga naravno moramo pozdraviti i njega i Marka Begić, našega sirovinu i sve one koji vole izvornu pjesmu i uzimaju od Marka pjesme pa pjevaju njegove stihove.
1: da. Biće toga, biće.
0: Dobro, Markane, dobro.
1: Evo Markane. I ja bi pozdravio moju djecu i ženu. Našeg velikog prijatelja i velikog tekstopisca Petra Knežević.
0: Tako je.
1: Također tekstopisca Antu Ivešić, Želju Marinčić, Božu Tunjić i sve ostale koji me znaju.
0: Milovana Perića, Gingeta.
1: Milovana Perića, da. Ma ima ih dosta.
0: Vrtljaču. Pa ima ih. Hvala Bogu da ih ima. Dok je njih, bit će i pjesme, a dok je pjesme, bit će i ovakvih omladine, ovakve ko što je Ivona Ezgeta, Ivan i Antonio. Je li tako, Marko?
1: Svakako, svakako. A oni šta god otpjevaju, dobro je.
0: Svakako. Evo, hoće Ivona nešto da ti kaže, Marko.
1: Ajde.
2: Markane, naš je bio. Hvala ti na pozivu, drago mi je da si uspio da dobiješ. Pozdravi svoju suprugu, svoje obitelji. Nadamo se nekim novim stihovima, nečemu.
0: Tako je. Markane, ako ne prije, vidimo se 15.3. kod Erletića ili pak 19.4. u Grodoni u Modrići. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Halo, halo. Evo, neko nam je bio na liniji, pa vjerovatno veze su opterećene. Poštovani gledatelji, morate biti uporni ako želite da nas dobijete, da pozdravite ovu lijepu mladost. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Halo, dobar dan. Dobro večer.
0: Dobar dan, dobro večer. Može? Curice. Evo, curica... Na Viber je zvala, pa vjerovatno možda. Lilije su opterećene, evo primit ćemo, čini mi se, još jedan poziv, pa ćemo ponovo da zapjevamo. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer.
0: I vama isto.
4: Dobro večer, Baruša moj, jesi mi dobro?
0: Dobro smo, da nije neko iz Hamburga možda?
4: Tako je, Veki iz Hamburga.
0: Poštovanje, Veki, kako ste nam vi u dalekom Hamburgu?
4: Evo, dobro, vidim kod vas veselo, ekipa prava.
0: Veki, šta kažeš ti za ovu ofarbanu mrkulju kraj mene?
4: Pa eto, šta da ti kažem, to je naša Ivona. Da. Svaka čast. Eto, i da pozdravim te tvoje goste Ivonu, Ivana posebno, naravno, violinistu.
0: Dobro.
4: I tako, eto, sve koji me znaju, Punca, Punicu u Hrvatskoj, obitelj u Bosni.
0: Dobro.
4: I eto, šta da kažem, vidimo se, ako Bog da, u Grodoni, to je to.
0: Da, a gdje nam je ona nova mrkulja iza, sakrila se negdje?
4: Evo, tu ti je tvoja nova mrkulja, tu je viri, ona, znaš, samo viri i snima situaciju.
0: A, pa tak i treba, neka. U svakom slučaju, hvala vam oba dvome, naravno, na pozivu, na pozdravima. Budite nam zdravo i veselo i eto, ako ne prije,
4: može,
0: vidimo
4: može.
0: Se.
4: I ako može, samo Ivona da mi otpjeva onu pjesmu Kućo moja ljepotice.
0: Kućo moja ljepotice. Evo, uvrstit ćemo je u repertoar. Ako ne stignemo, Veki, onda nekom drugom prigodom. Ako ne prije, onda u Grodoni, svakako. Jel da, Ive?
5: Da, tako je.
0: Ive, ti si nam se ušutio, ja znam da ti znaš i pričat, a o pjevanju nećemo ni da pričam.
5: Nisam ja baš neki govornik, glagole gutam puno.
0: Dobro, bit će priče od naše Ivone i Ivice, od našeg Ivana i Antonija. Još jedan poziv, pa onda idemo da zapjevamo. Halo, dobro večer. Halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer, hoćete da mi glasne žice malo posustaju, jel da?

0: Pa ne znam, ja ne mogu organizirati, a imaju drugi ljudi koji mogu, pa radimo na tome, pa vidjet ćemo ako budemo živi i zdravi.
1: Ajde, Bože zdravlja, da malo i mi se dočepamo zapada, dosta nam je istoka.
0: Ako Bog da, ako Bog da. Ništa, lijepi pozdrav i nek drugi ljudi nazovu, pa se čujemo sljedeći puta. Pozdrav, Bog.
1: Hvala na pozivu, hvala na javljanju. Idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: I vama isto.
2: Kraljeva Sutjeska.
1: Pa dobro, Šime, ja sam mislio da si ti otišao po mirovinu u Sloveniju.
2: Iću ja iza nedelje, prvog čekam, prvi.
1: Pa čekaj, danas je tek 14. Nije valjda da si je već potrošio.
2: Potroši se, to je sitno, mala, šta je to?
1: Šime.
2: Bijeda, sirotinja, reci.
1: Šime, inače iz Kraljeve Sutjeske preko Usore pa do Slovenije, što kažeš za večerašnji izbor ovog našega lijepoga društva?
2: Lijep Ivona Ivica, taj rođo moj, violinista, on je moj rođak.
1: Aha.
2: Mi smo rođaci, ja sam gori ispočivala, zna on dobro.
1: Ajoj, ne bio vam ja u familiji onda.
2: Zašto?
1: Dobro.
2: Reci.
1: Znam, Šime, ajde pozdravimo.
2: Evo, pozdravam Tomu Bonića, Zorana Tadića, Dragana Koteslića, Osmana, Hasana, Jozu Komušinu, tetku Tetka u Modrići, Božu Mrkonjića, Bodnica Klisarića, Vitu Komušiju, komplet Usor, Anđe, sve ujne, Ljubu i njeznu obitelj, Kraljevu Sutjesku.
1: Dobro.
2: Sve prijatelje u Velenju i tetku Marinkušu, Augustina, Cecu, rođaka.
1: Šime.
2: I vas u studio reži sve.
1: Šime, znaš šta kaže tvoj rođak Ivan? Kaže, on poštuje samo rođake koji mu mjesečno makar po 500 eura pošalju.
2: Pa bit će i to možda, ne znam, ako bude viška.
1: Pa tako se jedino danas obitelj može na oku podržati. Moj Šimo, moje. Para vrti gdje burgija neće. Evo.
2: Upravo tako, dobro si, mili, dobro si, svaka čast. Dobra emisija, dobra pjesma, sve najbolje, evo tu je Meza i Rakija, šta drugo da kaže.
1: Hvala Šime na javljanju, hvala na pozdravima, živ izrav nam bio. Idemo na naredno uključenje, halo.
3: Ajde, nikako vas dočeka, dobro večer.
1: Evo, konačno ste bili uporni i dočekali.
3: Ajoj, tražena ste roba, svaka čast. Dobro večer svima.
1: Dobro večer.
3: Pozdravljam vas, ovdje je Jurić. Jedan od Jurića i to najsrednji, najmanji, ali kažu da sam najljepši, pa sad
1: znači,
3: ne znam
1: ponovo,
3: šta kaže.
1: Znači, ponovo rodbina od Kraljeve Sutjeske.
3: Tako je, tako je.
1: Međutim, ovaj put iz Beča, jel da?
3: Utekao sam malo u našu ravnu Slavoniju.
1: Aha, dobro, dobro, dobro.
3: Još jednom vas lijepo pozdravljam, zahvaljujem režiji što me uključila.
1: Dobro.
3: Pozdravljam tvoju ekipu, Ivicu, Ivonu, Ivana i, ako se ne varam, Antonija je tu, jel?
1: Dobro.
3: Odlični ste, gledamo vas, uživamo i tako nastavite.
1: Bili vi to gledali da Ivan nije večeras gost u emisiji?
3: Naravno, naravno.
1: Da.
3: Znaš, Varuša, da se gledamo petkom, svakako.
1: Da, ništa, onda meni ne preostaje ništa drugo nego svaki mjesec, prit kraj ili na početku mjeseca da ova ekipa gostuje u emisiji.
3: Tako je, tako je. Ništa ljepše od izvornog sjela. Večeras kod vas izvorno sjelo, a sutra kod nas u Slavoniji izvorno sjelo.
1: Svaka čast.
3: Pa možda ja nešto s tim im objavim, tako svaka kao i ti.
4: Mirane, može li jedno pitanje?
3: Imaš li dvije marke?
4: Imaš li dvije marke?
3: Evo, neću puno dužiti, nek nam pjevaju. Pozdravio bi samo još svoju ekipu vam u Dnevnoj. Svog komšiju, Dragu, oca, majku,
1: dobro.
3: Brata u Becu, nevjestu i cure. Poseban pozdrav ide mojim curama Patrici,
1: dobro.
3: Vanesi i sinu Stjepanu. I svim curama, pogotovo mojoj ženi, želim naravno čestitati dan zaljubljeni.
1: Evo, veliko hvala na javljanju, na pozdravima, tako se to i radi u krugu obitelji. Idemo još jedan poziv da primimo. Halo, dobro večer.
5: Dobro večer.
1: Dobro večer. Čini mi se da je u pitanju Amerika.
5: Je, ja ne znam da li sam uživo u programu. A evo, jesam, sad jesam.
1: Uživo ste,
5: sad
1: uživo ste, uživo ste iz programu, samo da nam recite odakle nazovete, iz koga grada u Americi.
5: Lijepi pozdrav, brate, tebi iz San Francisco, pozdrav ekipi i hvala.

0: reži na uključenju.
1: Dobro.
0: Teško se probiti do vas, ali upornost se isplati. Lijep pozdrav pod broj 1, da ne zaboravim mojim kumovima, mojoj Ivoni i mom Ivanu. Kako to lijepo zvuči, Ivana i Ivan i Ivona.
1: Dobro, lijepo, baš dobro.
0: I još jednu stvar vrlo važnu, da ne zaboravim, svim damama svijeta želim sretan Valentine's Day, znači Valentinovo.
1: Dobro.
0: I ovi koji nisu proslavili do kraja, nek to nastave u toku večeri.
1: Dobro.
0: I evo, pozdrav mojim Bijeljanima, pozdrav obitelji Veselčić,
1: ako
0: od prvog
1: smijem,
0: do zadnjeg.
1: Ako smijem, dobro, dobro, reci još.
0: Petar Grabovčić, ko će
1: ako
0: drugi
1: smijem,
0: biti?
1: Brate, ako smijem ovdje do tvoga kuma, evo, oće i on, kaže, da te pozdravi, jer kumstvo je, kaže, više već bratstvo nekad.
0: Aj, dobro, kume, može, može, ja se radujem tome.
2: Evo, slušaj ga. Pozdrav kume, dogovor je dogovor.
0: Nećemo, e, tako
2: nećemo
0: je.
2: Kvartom,
0: tako
2: da.
0: Je. Nećemo kvartom, zvančit ćemo mi to vrlo brzo, ja se nadam.
1: Bože zdravlja. Pa bit će tvoj kum, ako Bog da, ponovo uskoro u emisiji sa kolegom Sirovinom, naravno, ovaj, pa ćeš ti moći i onda svoga kuma. Da, ali ja ti ne bi bio u koži kad bude tabla krenula.
0: Pa Bože moj, izdržat će, izdržao sam ja i gore, pa i to će proći.
1: Dobro, pa dobro, kad su dolari u pitanju, tu onda neće biti krize, garantovano.
0: Ja još jednom svim izvornjacima čestitam, hoću da se zahvalim u stvari na sve on, na svemu tome što oni doprinose u izvornoj muzici i koji pišu povijest sa svojim izvedbama, svim njima od jednog do zadnjeg.
1: Što drugo reći, evo, ime moje osobno, pozdrav za moga brata u San Francisku, naravno za kuma od našega Ivana i naše Ivone, Bože zdravlja, pozdrav od Antonija, pozdrav od Ezgete, za sve one koji nas večeras gledaju diljem Amerike. Još jednom veliko hvala. Evo vidiš moja Ivona, nema gdje nas nema.
3: Pa eto vidiš, a sve se to nešto dogovara bez mene.
1: Aha, pa tako je i kod mene moja Ivona u životu.
3: To nam je.
1: Tako je. Dobro. Neka su oni nama živi i zdravi, a i mi među njima. Čini mi se da imamo još jedan poziv. Halo?
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Kako je?
1: Dobro, dobro, Ozrenko. Dobro, Zorice. Evo, kako vidiš, onako piši.
4: Super. Odlično.
1: Super jeste, moja Zorice.
4: Ajde, da pozdravimo.
1: Koga?
4: Evo, pozdrav za tebe, za Ružu, za Ivonu, za Ivana i te svirače i pozdravljam sve ove što se pozdravljamo i Saru i Peđu i da. Rajku i Blagoja u Sloveniji i laku vam noć, a eto pjesmu neki Luna izaberi koji hoće.
1: Zorice, ja sam mislio malo da dođem danas gore u Petrovo pod Ozren, ali se bojim pošto je danas dan zaljubljeni pa da se ne bi zaljubio u koga.
4: Ma ne bi ja rekla, ba nemaš ti kad ni doš tebe posao godni.
1: Pa dobro, neko mora da radi, neko da troši. Zato sam ja pustio Zorice da ti radiš, pa pošalji i meni koju malo.
4: Dobro, par. Nije problem.
1: Nije problem. Vidimo se, ako ne, možda čao. Već u nedjelju u staroj krčmi.
4: Ćao.
1: U zdravlje Zorice, hvala. Šta ćemo sada? Ja bi ovako, ako mogu sa režijom da komuniciram, da mi zapjevamo jednu pjesmicu. Jednu pjesmicu, pa da onda napravimo jednu mini pauzu. Evo, jedna pjesma, pa ćemo onda odmorit se i nastavljamo ponovo drugi dio naše emisije. Ive, sad si ti na redu, kuća stara.
5: Evo, zapjevat ćemo mi pjesmu, pa ćemo poslije pričati.
1: Tako je. Jedna pjesma još do kratke pauze od naše Ivone, SGT, Ivana i Antonija.

0: Iz režije daleko jedna od boljih emisija u zadnje vrijeme. Ja kažem, sve su naše emisije dobre. Naravno, sa gostima kao što su večeras Ivona, Ivica, Ivan i Antonio, to je vrh vrhova. Narednog petka, poštovani gledatelji, gosti će nam u emisiji biti Teslički zvuk, pa onda tako od emisije do emisije imamo vremena tamo negdje do ljetnog raspusta da se družimo svakog petka uz Izvorno sjelo. Naravno, družimo se i sa vama koji ste pored malih ekrana i koji nas pozivate, pa idemo odmah na jedno prvo uključenje. Halo, dobro večer.
1: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
1: Kata Ezeta zove iz Ljubljane.
0: Iz Ljubljane, dobro.
1: Najprije da pozdravim tebe, Bareša, i tvoje goste, a poseban pozdrav ide za našega rođaka Ivice Ezeta od Kate i Perce Ezeta iz Ljubljane.
2: Pozdrav, pozdrav, rode za vas u Ljubljani.
1: E, hvala.
0: Izgleda Kato da vi svoga Ivicu Ezgetu rijetko viđate, jedino ovako na televiziji kad se pojavi.
1: Ne, viđamo se mi uvijek. Kad god dođemo u šer, mi se vidimo, to je naš rođak. Mi se viđamo. Mi se Ezgete poštijemo, nemojte vi tako.
0: Tako je, pa poznajem ja svoje šerce gore i usoru cijelu.
1: Da.
0: Koga ćemo još pozdraviti?
1: Pozdrav ide za moga muža Percu, za moje kćeri, zetove, unučad, pozdrav ide za Ljubicu Kafić i njenu obitelj, pozdrav ide sve moje kraljeve Sutjeske, za moju braću, moje sestre i od moga Perce, braći i sestre sa obiteljima. I pozdrav ide za sve koji pozna Kafu i Percu i pozdravljeni su svi Šehra i Kraljeva Sutjeska i čujemo se.
0: Dobro. Veliko hvala. Pozdrav naravno još jednom Ljubljani i našoj lijepoj Sloveniji. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: I vama. Ja, ove večera su ženske posebno aktivne.
3: Pa, izgleda da jesu.
0: Pa to je ono, dan zaljubljeni, Valentinovo, pa nekaj, neki bude tako, hvala Bogu.
3: Pa dobro, jes, neki smo na poslu, neki kod kuće, sve zavisi kako ko.
0: Dobro, odakle nas zovete ako možemo znati?
3: E, zovem iz Lukavca.
0: Aha, dobro.
3: Ovo, htjela da pozdravim tebe, Baruša, tvoje večeras goste. Pozdravljam svoju majku i njenog muža u Seonoj. Pozdravljam djeda i njenu u Orahovici. I pozdravljam ujnu Najlu i Dajđu Samira u Luksemburgu. Ako me čudnu.
0: Dobro, pa pretpostavljamo da oni to gledaju večeras i da slušaju ove pozdrave, jel da?
3: Pa vjerovatno slušaju, oni su stalno vas zovu.
0: Aha, dobro. Dobro.
3: Eto, ako može, pjesma od tvojih gostiju, svi imamo, svi čuvaju tajne, tako nešto.
0: Aha, ima, ja.
4: Bila je već, evo, imat ćete možda priliku
0: da, u nedjelju. U prvom dijelu emisije je bila ta pjesma, a ponovit ćemo je u nedjelju u Izvornom karavanu.

0: Evo polako, ali sigurno primit ćemo se i kraju večerašnjeg našeg druženja, pa ću ja da pređem ovdje kod našega Ivana. Prvo da se zahvalim na večerašnjem gostovanju, druženju, a onda i Ivan će da se zahvali i da pozdravi sve one koji vole i koji ne vole.
1: Tako je, Baršo, da se zahvalim svima što su nas gledali večeras, što su nas zvali, pozdravljali. Hvala njima što su me zvali, hvala Antoniju. Ja pozdravio svoju obitelj, svoje roditelje, svoju braću, njihove supruge, njihovu djecu. Pozdravio bi obitelj Guberac, pozdravio bi cijelu ovdje ekipu, sve kolege iz Vornjake, pozdravio bi mog parca Sirovinu, Krunu Čorluku, Ivana Martinovića i sve redom. I pozdravljam Daniela Drlju. I to je to od mene, da ne zaboravim, da ne duljim, ljudi. Hvala vam, vidimo se iduće prilike.
0: Svakako, evo, Ivan je pomenuo jednog velikog čovjeka, Daniela Drlju,

Sit down, please. Ne znam šta je vrednije od tebi, da si bolja ili lepša